0: ano to wa wino wa to mi do izo na mi va egbe be so mi niyo bi wo na mi oyo na mbe terezi adede maso nya hun le de nyi kusari ti senaya ela odo na mi mi se ko ku vi to gbe to mi ga ye le pro mi le modando bi apaji egbe le yin fida nku ya benge ki wi adrengwan le pia pe vi ku ivo adengwan mi le ke nya be dodo egbe to ala de zondo Ni la kan du kwa me be nya jojo wu tana mi zande ya mi la igbe fwande de vu vu vu vu di egbe fida gbe ya. Mi la ho miya no vide ka yo na nou sa sabende. E la ba ponoso yebe a jonwan ti na mi. E yo me a klop de la pres be do dwa la kwe me vavane klop de la pres kwa. Ma ba gron du kwa me be nya jojo keke na mi neto wu non de mwa so ndoku suga we ve kudo e fan. Ne ma ou lon e pou ndoku suga re kakou fan mi we ni nyon be do dwe gbe to ala non e di.
1: Kowelo nu jolo.
0: Toro to vive ya we nou a we to mi a kan igbe be du kwa me be nya jojo a wota na mi. A mek e wongi nya kakando o to wu pupuro haso se vu vu kudo nya kakando o to be do o tabli ha o mi a. Oti tedo ale ki ya meko o pou nanou pou le TikTok di ye o do agado mo do nan koko ina me o o nanou vovovo ko yon abe influencer o wa o va le zanya kakando o to be kat de pres le vala be o na o me o kwe be mou jese o o ese kudo dodo ke pronan ya kakando o tuturo ko o na kengbo weye o yon obo ni ya kakando o ton ton toa ame o mdo nene be Do do abe de kpepe nito be la vangen tito tito va. Yo keken yo do me a oma nyame ke nyame ke ame ke le wo eke yo. Ne sova do yo va onu dadade a ese ke yo la soplo yo inti a. Ame ke yo do ope ke kona nyaka kando otobe nyonko kudo hake wa dogo. Ne wa o lili tata nti kudo le kebe nono me ya inti. Mouvman matel lute king be haso su ya to ebe a zikpe me noto pasto e do komidia. O le biyo soto gobe do bono glao si be. Wa biyo honon. Na asad so heavy ke do pe we asile ke so le pe we be ho back pe ami yo pe wule agwe ajugba yo so nya do enti be le ja fi kuklo ye o wiya le wa do ebun ko do na ame ke we wo ne be nu wa ji o kaka ni wa po ni la trova du kwa me be nya jojo ke kenji ni club de la presse pa

0: Kowo ahinu ahito mi dozo na mi va egbebe wona mi si bale ke mi wona fida ogbini ni egbe amuni denu mi jakade de benya de pe culture benya de pe pe mulo wa mi jagbon la mi semi no no benya e pastor abayovo ridril e mi le ho egbe ele ni PNB pomade noa bonus bajon kono toli togo pastor wezon
1: yo
0: dare
1: olela
0: de
1: vio fond
0: ni sobido
1: ni somodo
0: e ko gbadagoro mi ajide ka
1: eh ne ma
0: jibe toruto
1: yema merci
0: wezon kaka
1: yo moto mon ko ka jimo dogbe na canal fm moto jino lopata
0: o ho gbinu kekin enyo paso aba
1: oui
0: eh si gale ke mi ni ni a pnb po madu no bonus ba pe toyo ni egbe ade enya kewe ku do nti onya ko gba hin bana mi so nti o
1: eh dare le madakpe mon popo nui to e abena amako patan le mian kosa le canal fm modan wi ajia ne wanya bena pnb poma no abonusa amako le zan voa won chimi varo bena mi agba de nu mano no agba nya zazawu kangbo amedo le do ma hi o san kopo o manya nu ke mono o mezen chapo mi agba to a de nu mano wo cha kudenti eye memlenwa ne manyibo ba mode de lea da sedidi de kavedo kene le miasi kuda amako leza nuko remako miate apo nu na torolo kudenti e ne maje gome a po manu abonusa amako manyawa domie domi manyivo a ona do sire ka tike ona don ehe po mad e vo toto ke channel le em kuda po mad pote kone la sia manche nyimba amagaro gbona ban mi ato abe ho tv de ho tv ela bana amado wa bi dire ka bi dire vraiment dormi po flem mao dormi hozo dormi hozo e o flem mao vai amani dormi hozo re de nu ni amakudo nu ko mi se wo dormi ya ye wo bana ele wo na do si atikene na ye mi ate gbona bana to mi o mi agbo le fi ya mi amo po ma da wa le so bi jama ton kaka se ikotoku ya ton ehe ne wa wasa domi kotoku ya ton da de won to le pora vo
0: e won so si ho ok ma si ku me bija wa
1: ye am a good ko ze vo o yo na mi o gran bo bo yo prefere bena ne mi aba ko goga eji ami ne koko ga eji vo abe mi ne gba didi alo ne o na mo gbe yo pa o mi gba didi alo ne o lo po manu abonusa o domi anyo de ke domi ale don ro mi gba didi alo ne o nuka we nene me domia ono na me ko le mian kosa ga popo ya me vo o me jesi domio alo se o ple domia do ma hin epen pe do nan pono wa ke le ple le zen epen ke me gbe o dono po a evo me nya bo be o na panario me nya bo o na ntete o me nya bo be o wo na ne ma nyi bo be am ezo me am alo sharp ma me am ayo sizozo yo amizozo yo me nya bo one kan boy amado lea do ma hi opla mia vo o mo do confiance da mia dio de ko wa va zen do cha o mo zen de no no mo nyi to amo po ana ba o opla mia se da re ho mo po donc a mon popo nyi to ya mo je ma zen ne ma ko to eji na mia mo to do lo pa ta bana po ma no bonus PNB a nyon infection mon de pepe eh eh infection mon de ko nu ko pe nya bi mo nu opo nu tan o ya le kaklesi wa abi de pepe kegbe la nonti opo po ma de no bonus a ele do la zena tutugba domi PNB a o di done na manyi be pe fo ame akota le vin le pepe akota le vin ma la te di do po ma no bonus a la si da kota PNB po ma no bonus a o si ne abere ke ko si na mi si sin to chan na su tu ne ba lo em a lo fa fa me game ne le si vokpo po ma no bonus a ele do la si a mo vona be comme ni domi le ibo a de ma ba nyro yo a ao fi ma ile apo po ma no bonus mo san le ma ne le ni agbaze jen toa ne le si na po ma no bonus a agbaze wa la trono zron la le bene no keke me ja do ku khere po a mo do vona be o ne yo si a re ma khozo le nti ne yo a po ma no bonus a PNB a mo khozo gali si le ke domi khozo le nenu donc a la tesi kaka le mi nu chukunyon me anyi non non me cha mi gbona bo wazen nu chu ala sisi de ma mo nu anji nyon ala de nyon vima k ke le o manyi no nomea tutu ba vivi se sa gba tonavo vegoan ne manyi bo ba infection manye donan po ne nyonwa yo alo abi de le nyonwa nti ke donan po ne po manwa bonisa no le bene le zan le nchuku nyon mogbodo domea o la pere nyonwa nti amedo le afofonde no na o nti le wama numa nyon mo mapaji eh donka ne le le bene po manwa bonisa le zazama on tocha la badi da se kurenti nu kantie ejebe nu chuo wasisi ne de won ma mo nu ti kan gbo ayi na nyonu gbo tugba epe na de won ti be na ne manye be manye be le nyonu antia la pere nti obo ma, ma ba manye ne ne mo manye ve gon yi be na epe na de nu chu ma mo nu anti be na egba sesena egba lina ke vire eye amedolia eh afonana kabakaba donan fono po manu abonu sa mo na afonana kabakabo amedono le nu popo kure gbo do mo nyontia amodo wa susuma pono atam no ba kuma ne izia imagba ana fokabo au nu kene nyole nchembe mem ne manyi be miku nyon mile duye manyi be le na fokaba cha ne won tole la fon pala pop po manu abonus ke le sisira mo nu antia egba tro relancer na moteur akaba pala quatro la quatro site ta po manu abonus mo zazan le nyon kunu chumo gbodo doma nu manyi ke amasiam do la adopte parce que ime nyona ke me renavana le suron de fa enyobena mi matote kaka benyavana do kukede le miyama gbodo doma nyoma ke mbo miyato zazan donka po manu abonu sa ame geje zo me fia kwa ne sisi po mada deji eye me glona zigere me glona bena wa dalo zo me ne me kare miyama po mada di wa so alo se de zo me ne nano su be zo ame inire ne le gwe dalo le zo ame kwa reka po mada se sisi lo alo na akpora le miti black ton domea la wonu kuno la biose na nu ke le poma da sine na ye mo wona don na ma dare de nde jole miyam chochi kwa mnyi so ye mje ma se di da sene toro lao
0: kana masana votui
1: mi le o program le chochi kwa mo mi nyonu oja dan mo pa jogbo von toa adopo ke di o le danu ale adopo a fo tontomai pa gakpo de ka de ngel gomene ba molu zozo kusi akpata egba kore miano re kanti ke ene o chal va kpoya la ngabe nu ya ke joya miano ya emunti gblevo va nyemo le chochi pamo kengbo nu ajo mo va dogore nu anu o so glason ku do to obo ye mbo po manu abonus mo lo obo paso nu ke jolfia no tolo pote fa bo manyi po manu abonus mo nya yo yo ye mbo mi bereke ke mi gba kwoto gba l'incrédule de ka ye mbo bono kokko miano akwato kwata o kokko e odu aba o so mlo abaji yepo emi so miamo po manu abonus mo sito akemi le yo bon liquide bise comme de que no wa me adwa no va bo assisi po ma dedia la ve sugbo enti la te va traîner fa donc a emi so po manu abonus mo ngoti mo mi kemi ona ba liquide noir bonusa yemi doli kore miano ya enti mi sisi enti ke a fokudo a lo a tafiko patapo e zuagbe sizozoa
0: mo zozo ve si akoro po a
1: yema emi si ne keke miano le vovon le veve se paso kwa imenti mo ya gbon imbe wa ngbavon dare le nyabo kaka nyama be wa nsenyuma miti gawo po de kaku fai makpa miano ya esite gba izodo pe gba be le ndama e wonu kuna mesiama be paso mi nyaba mi ona dovoa nu eyo a mi mo po epo de yembo c'est parce que mi me zin le nene mo nu mo
0: po
1: eh dare le e wona nu ku bena amo ezo ne ezo me amo wa ogbun abo bo wa kapate wa ode ke kudoto amedo ina kaka oblana bia zobia wa blea aode ne manyi bo be amede le toji le konyese le gawo ya mari puma de no abonusa de wo na dosi nu kunu ne kwa ne manyi be ame anti gbagble ne de pepe zo ame de pepe cha nu kemido la wanyi be ne mi mate kan puma da sisire jiwa puma da mo ngoti mamia puisque puma da mo sitomani mi agbe hui kwa doli kora ame anti ko ne mi akpora benade kaka zande gafur ka gafo tonde de ke manodo ma meme ne manyi bezu agba meme 2 jours 3 jours abia lenchicha pour manu abonus a ekwenyi ye me traitement donc a me ko pata le mien kos yo le todi le gafo ya me me de kuku gande be mien me ko mi me pole kaka de mien me domi pour manu abonus PNB a jiwa mon popo nyu to ya bo cha ve 2 po na de vio a mi globena mien no aso wa mi sisi ne o me vio wa no de nyon vi me ne de vio wa non sisi de atamano eye ne o jabla kushine de vioa wa si si ne keng bola blakush ne devyo. A me ko adopte, a me ko se de dorme. O le da se di. Ma te zamyan pou ma noa bonus PNB ya. Ye me nyi bo be, ma va di da se kurent yo. Me me ne ma nyi bo be, me va di da se kurent yi na mo chan koko wa. Ne ma nyi bo le va dogwa me de ke problem de la me anti a la konseye na me a be. Be pou ma de le isi be na, alo pou ma de le ke ne ve di mo ne ke ne nyi. PNB témoignage je vous balé eh ya mianu antoyon bena paso be pour ma do am se nem comme zanetcha ga que vo ande wom ni soa e wonu kuna be be pour ma da we nu ke o ma e be ile homa kwa nu zozuru de kwa zon kaka kwa va tei ke nu zozuru azon va tei e klone kwa zan de kwa me klo kwa to tete e vo ima fo kwa ta to tete ba ime vi le film abona mama be o ma zan PNB a ye be yo. Nous avons quelque chose mal. Tout ouais le temps bon à faire nous osons asso. Nous comment nous osons manio. Ah donc il est temps bon de y conduire coup de temps quoi. Il me vient avec ça pour un devis de 10 ans là. Avec ça pour moi d'avoir Lily de nous dire. Ben y a quelque blanc mille à l'intervalle de 30 minutes. Ben il m'a faut amma. Fille ma chambre balé 20 si de que me choisir doya. Me balé 20 donc à me kawé ben y a me molle. Mien me togo duya me ba. Que nous le pommade me y a globalement. O me nyabo be pomade pomade kene ni star ba le doma enyi pomade noir bonuso ameko edame kuke donan von nyamano na tamano alo danyona nowa pomano bonusa eyi na dama mi doipo mi sisire miyamo da ogoma mi sisire miyamo ngonu fi kokpo e dagbe nyona le ne mi kwa mi sisire mi sedo done miyano one miyakpora donka ne mi agbon pomade agbalo manya pomade agbalo man nbo ma fonu foku dentia ni ma jate wunu ko pata mo ona nu pomade ne me gbogbon pomade bo ona dadu amea amado so ne bo be exaggeration mi amo vio yi pepleme ni so o vele san le pepleme e yo ve ke de kadenji kakanjo kero a me on le tutunu ibena ya yo ple pomade al nati tengu le benem norema ye ke yo se obo poma dabo ona dandu ama kudo towa danvadu yo ma vun ke dandu avuan be yo zan poma danea ba avuan ma gba potole kaka nagba donka sa ve di bere ke nene ma me wa no zan poma dana wa ma vun e yi manjibo obo dandu ama avuan me te kuo ware ke ne manjibo obo danvadu ama gbe towa de wola zen alo ma zen
0: wola
1: zen fi ma me grona koko bena a me wa no zan poma dava no ikondi. Parce que mi mate va so pomade ase do li kondie fia. Ano kukuna mo bene dadu amu wa ungba e kondio. Bene o zan pomade ade dekpo. Vwa premier soya pomade ae. Avwe du mion. E den du mion. Nde kpekpe kekbe la nyi morsu men nou okwa. Adi le men kwa. Pomade nou abonu sa e midola la sisi de kengbwe. Mi aje kondie memon. Meme an ka da poisonman. Men nyi bo be le du nwe fia kwa le sebe. Nou ya ke me dwa de o. Oh. Mais de mal intoxiqué fio allo poison et le noir mon mado coup de tok pa ne miamon pomade govima de kalasiwa head keke na dui na dui sire ko du na o na mi ne mado fo do mono na di do keke ne na kpora zan de kwa la inu godo ne me inu godo a la trunu kan gbola je konji momo donc en cas d'empoisonnement premier soin eni pomano bonus kan gbola fodu a je konji momo pomada e de de pe manti mo le fo pokuro ni mo pa unu tocho. Vore gamme ata mafunu funu mi kure miama likida anti ngoti mamia pomade noir bonus mangoti mamia kemi ona ba likida noir bonus a pomade akpo echani vaya enye mesito la tupa vim ke mi anto mi ngoti mamio a de ke kogbe ona tube nona mo lagbe bon agere ngoti mpa ne mami wema ne ne likida noir bonus ma nu kawe mono taji me dololo wale do na kuke le taji takpo du no gasia gama ta di tout nanon. Alo ngoti me kwenon na klosine wea ao. Wea sinuizit alo rini te donan fonon. Nou kokpo ne gbenyi ta di me dokwa. Wawwe miyame likide noire bonusa. Awana. Likide noire bonusa le ko zanero. Ne le gbon tuba. Le so tuba deme le gbe gbon kwa. La gede ngoti me. Ngoti ya me vame. Ndekanye otro. Ne manyi be wato wa sen. Alo rume le nti wefia. E me sen wune wa. La tezan liquide ma le mkekere kama si zine zi a ton ne fa. Ne le gen a chaque 2 heures, 3 heures de temps. La gba gene de ngotime. Ngotime mi ya. E wana do. Le nyon mwen tochan. Ye mi blonne nyon mwen benade. Ne mi ma vano do kuke. Kude infeksyon ti kengwa miya. Vabe yo le doudi. Yo le infeksyon damo ade. le nyinyonu kware ne ngoti mami ya le fle dara loji kware ne le vlavo le kosira ka mo kware gede nyonu le wale le siba baji le jaba mla nyi kware on to gede nyonu pabo kaka n lava ka on to la kpor ke la so santiro donc ne le na bene le zane ne na la kpododo do blibo ke on to cha la nyabo miamo liquide no abonus ya bo manyi amigbalo po manyi donc a liquida mo gbono e manya bayi sanbe nu ko pata pomada ona liquida cha one vai si tokpo yani no bo akan pomada de ngotime pomada me ya te ngotimo voye me si toya ayi na ngotimo ne le gbe gere ngotimo po ela zon kakala vanu no la se mi fan donc a liquida toema nyama dia a di ke mi ona be savon noir bonus non miato savon noir bonus are e nya di ke egbe mon keke me ale do la no zazan parce que toutou ban e pona agbazia ele na bona agbazia nou ko bouton tache ou lulu ko non na mo magbazem amedo a ou do na allergie me problème kaka nou vire gbe li linti kwa bo e mon ti la sanku e mon ti la nti la tofiofio ala amedo le no gbe po nou nyonu o mo lona tona fike silo alo adrun lo no gbe po pa la mo yon na o pa bo wa mo nti to duduru chavo amo ko aklabi do nan fona mi amo savon noir bonus ya ke nenyi poma noir bonus madia eye mi lazan have le ne i bo le ne kan gbo e he cha le ne wa kwata dor ka po na we ado ma hi wa mo lona nu ibo zazan wa ke to we nyi he ke nene madia o le na sikue vo na klabi ho no wa la te si adi agba lo denti mi ti blaton ga vo le kakwa la tro so adi ave le si ke mbola ba si mi amo poma nu abonusa deji eye la po bo bo le mi ti ro do mo pa bo a klabi a cha e bu le nti no vrema adi ya e ke gba ona la mosan enu ti kona mo le i domo le gbo va nu ti kona so adi ana se le si adi no un ton a por ke la mo la no ro mi ato so jo wa adi ya jona jino ale gbegbe a mo ko adopte mo ko ona nu san do adia eyo lena bena yo lena o lena ne devi o lena na maganho o lena ne nyaga dedeo se idia mi ama pomada mi wo e me super ke neni kamateloto no mo le kamatelo mo nyagro ma mo le gbono kon dalao mo nya me ko dana kon le mi ama quartier mo ano ano nu
0: do ko ble da vio
1: ayo mo nyi mayo mo nyi jombri mo nyagro mo lo
0: kon
1: da ton ton ton
0: le bosse professionnel
1: donc a momo bol folao a me ko gbe te na kam keke kulopo poma no bonus super ya enyono nu kanti mo nyono ro tutu ba ona la meve ne le sire la mer la po be ona la meve e gba do na nu san la mer mi football kaka mi imitan ne poma no bonus super la si wa de gba tros masse articulation o vire na si si vire le ngon la no si fifi kan gba mi ya tro to bola popo ya donc a poma no bonus super ya e wona champo champo mo kuheo donc a ne wale le me nyibe le si le nyama gas le nyaga de la sio alo togbe kukui la siwa poma no bonus ya le la ple dara me agbo ke wala se no don wa me champo champo o klo ali kudo to ne ne ma me poma no bonus super ya e ye ke gba nyona a me ko abima kumaku le wonti abima kumaku

mi la kwa be miyawe sana flower ye mi ve done kaka fiwa eva miyona e flower mi va so hona ya ve ekbele e valabe wono mea mi le kwa be le tele o la fi kwa te mi le kwa be flower ekbe la lomena mo ki ve jibe amongi achi oke oso le kwa jijwe kwa mi le don kwa jibe ne yime dame asuwa e valak pavo e mi va dagalo flower jibe a kengbo rap le flower e klo zungareke klo zungareke e mi amerikwa mga va sonya rekwa la amerikwa be gouvernement kwa ao ale mi le nge flower na mi doa mi le do jijwe na mi wa mi ngbe konu kwa konu wa mi nya flower ngenge kwa akpe na ma obe gamia chasuke mila pou final akwa mi yabe jije me vile e kwa kia kwa ne mi baba mi adogo ne areke kwa kia ya mila akbase ne mi mi kwebe Pascal kwa kudo kiki wabe tereni Yeah, inami gba kudu amoko sana epo na mi alu amoko pona po be nya gbona mi a o bijiro enyare nchi nya kenchi o bijiro o sonya na wa fufure ka ko dan ko jibe tori ya ko sivi e pompona masima gba kudu toma enya ke yeme to na o mi o to mi se entobe enu megbera lo na mawe maponu fi ara be enyepo enyi tori ya pe egbe anya meji maponu gobi over amro la ponu vide parce be ne mi po e valable wono me mi la po be po e po e o le be na les azan wa la po be ambe o keke o le soji ka ba kogon me po a ni be mi ba gbo wa vo e mi ba le gbogun be po e ho ti o ti a ambe le ngba so nya ro mi anji o parce be po a mi we bonus na be be vi we mi we be mi ambe ga ho ne si o e mi we be nyonu o cha no le si le ne o ne gbero ko me a ro wa gbero afi wa ni a wa gbero ere plaque mi wa so darura e po nje wa mi ba po be na le e valable wono me via afi de we ko la to azizo po la e mi ka ba zizo e po po lo no po po wa ji mi a ne mi va po be gaje po aja amerikpo ngba pompo bebe bi o mi la po le

ti be ucha na po leke a machine alo leke a bia ko le nu gbele lo pe e system e ye dudu po pe ga lo consultation enye ko to kwa me ve mi kona e ado po a po pe la me a po nu kata tutu le gbegbe lo pe system ka pe achike ke hia be nya ko da do na wa na afle achika ne na vaza ano la me system ne na pa bia o egbe a e abele ke me fion ku de ejipe do na ntia ne nge be ejia me tele do de no no me nye toji wa eva na be amro be bp Allo, mignon le gana be ebusogbo, ike mi gana be tension le togwa, e inaji, e nabe wwa meleke le nkwense le gapopo ya mea. Oya ope tension, me didi na kwa gbede gbedo. Togbo be la chike oza, be tension le didi ga ke ekbebe ima jidjo. E fia be ope vuka ora, mete le dode no nome nye tojio. Ope jila, mete le vumare kao mete no nome nye tojio. E nye akbade ke eti e jiaji, e yanabe no wadudokbo na wa, na kwa ope tension la, e iji. Ne be ne ope tension ele fude na wa. Jagwa bena atere doctor mau edemti bemye awa chiko eke akro fu kaome eke alolo fu gwegwele kaome eke awa biele kaome eke adonse e jia be watama fude e ope kaome de nono menye to jia miya wane nwa pe achike ona o nina oke abia e jena mono pe eko kaome enabe e gbera mono leveve selo pe eko omega tentro na ope ko eko la ele liade nti o eleveve selo pe ko kaome e ale gbegwe nina wapa abia ola enye abia leke oma kwekwe nku ati anko achike reko de eme o kake enye la reke ele lama mena we eya te achike ke na ta asa wagere e kaome a wadia lope lama mea eya pe nyakbrona omele bena jakwana agere mea pe edola pe ke onabe maudem keba seta alo doktor mau edengbo le lome toti karofu dwezena mi wana do cho joda ogbe vana meme da ogbe eya ta echoa nyento megale tepe ma me wana do yina tepe vovovo le gana mea pachike wo le pharmacy ome ela be jidudu enyami e atanebe wa meke elemia pe nkose ya mega globe izachi ko kaka de ditenti o zigere nyebe mi le dolema menye be na zachi ka egbe e choko dolela kata jolo pe system o amro le doya olema be pe pe toya alo pe ne ya pa toya e chale te poka de ditenti o mele gbogono le fien ya be jagbagbo na atere doctor mau edemti le toti karofu dezen mia dope ala me ko na kwale ke abia kole nu gbele lo pe e kaome abia ba jamro pe e tagome ikena be eleve vesem lope etagome eta elo gomle etomabe enu de chiare lope etagome nenema amoro go hanenye be abiaba jope susu kadia amechichado egbela ne enan ko e wabe amiaji bi atoto le dokwi menenema anonu wo abe de vichu kwi nenema enana be amoro tengo na nuble kaba kaba kaba e ya okata chona abiape edona obo amoro egbela abiana be ope nku go ha mega tele nu pore no no menwe toji o elabena abiaba gere ope nku kaoji kele nu gble le ope nku kaoji ne no pa bia mi na be abima kumaku le lame elabe elatike zana abia gake ya to trode ke mele vavamo doctor mau ene doyola gan ke esena pe nko le gana e kona le tv oji ya e ya pe nko se ele le gapopo veve yame ne nye be abia nye abima kumaku le lame mena o ne nye be abia nye abia le ke tafrache e bro yone be kisikro e nye be abia le ke elatike zaga ke abia gbebe master tike rebe nko wa Doctor Mode mele jirepo na obe nenye be egere mi agbo ne twachi kezaza menya mere agagbo na abia bene pote agbalo pe siteme kapi wajo eya tamile amesia mekwe ike abipe jesia ele fude na o abido enye do ike ewuna megbeto abido enye edo de ke enabe egbera wa mele kele kwetara e chite pereka o maga tianzo ela ben abia e khote pete pe na o eya taja gbabe na tele doctor mau edemti le toti karfu dezena Nenama ke amoro egbera ope tagome na elo bomle etome. Ese na joko kwari lope etagome. Amoro ne etola ope tola e wabe amede lo yolo megbe nenema. Eva nabe egbera amoro be togo hame gatele nou semo. Ebele elabe abia e zona le kaome. Fio kata e kao toa. Fuma e abia zona. E kona tepe tepe ole miape sisteme. E ata jagba bena atere miyanti. Bena miya akbede ntio. Amoro egbera abebe le gboboma. Aya ekele do dolope ngatime. Alo ele nufoma. Aya ikele dilope numena eleva vem abenu kukuchi nenema echona abiape edona obo. Jagwabena atele doktor mau edemtile lome toti karofu dezen. Amado ogo ha abia e onuka eje ope abo kaoji. Abia je ope abo kao vale ope abo gba vale ide ope jimepu kaome. Kenabe ope abo me ganyeto eleva vesem ope abo me alegbegbe. Asi kena kolen go ha ezu agbana o omagata ko ope abo ayiji o ne electivo ne obe adua wo a ezu agba o mata ko pabo ayiji o no dande eklojina o ne obe akwasi akandudo adula
asia go ha metele nu do akaka akova ide enu bo e la bena abia le nu gbe lo pe aboka o me e ye abia ba wuna mo lo pe aboka o e o vanana be pepe

0: bia gerentiwa ekena nu vovo vana mia pe system le mu chope akpa ji amoro egbea kepi na dola veve sese amoro ne ba dola otono me choka ba kwa adwa e je gbagbale ntio ade o npe la modome ele nyono ope akpa ji ele mu chope akpa ji amoro te na nanyi adudwa no gbagbale ntio ma nyabe ela dododo mu echona mia pe prostate gbo ike infection vana be prostate ala epes e ya preserve e wona do prostate ya kwesu su e wona do su su agbobe o mother do kapi watanda same ti gake egbea omega le ne no omega le kademu e ya na be ela dododo le gbagba alo kapi na dododo le be no de roba ope untume alo kapi na dododo le pona e vuko do na gole ope untume kapi e dona dododo e okata chona abia pe do no bo e toko pe atakao atakao elo fie cheku panya o pa foji de pelo fie jagba be na tere docteur ma edem ti wa meke koko de na funa o koko mi ane o pe evuka o me toko pe la me kata ko ano ve ano jo togbe si agbe e toko pe pe pe pe ano ve koko mi ane o pe tagome nkuvi fie na o e to fie na o ne yi ya foji a evuson ko e de na foji kporokporo abe gbomi ne ma e teno na yin keke ton keke ne o ma dia foji o e chobe palu ni chobe palu palu a ya pra biezona nenye be wa meke o menya wa meji magbono le egbebe palu e ya kra bi e ya ezona tane le jismo kwa kwa jagba be na atere doctor mau edmt benamia akpere nti wa wa biro pe ka o me adonse o pe e ka o mia pe dopia el vudi le lome toti karofu dezena chojo da ogbe vana meme da ogbe ne wa meke ele azanwa mia pe dopia le azan le somaya fu pe e megbe do me le asan gome ele palimea mi le radio veje ka gbo le palime ele badu a mi le karofu 2000 nenye be ele ngotia mi le zogo tegbe le masara si agba fika ople na gakpo wegbolo le nenye be ele ania mi le ania total numero 1 pe megbe do me e amokata le lo me plebe gologo kata mi ape do pe ape do pe ganto ele lo me toti karofu 2n ikeme didi le seje toti gbo do pe ele vudi cho ndi gadren vana fianyi gadren eyata echoa docteur maudem tonto mele dopia me gbocho gana eyin to mele dopia me akpo dono ogbo le consider me kakako yi eta me si me ke hiya bi adogo docteur nkume pe nkume a jagba be na ba dogo docteur maudem le echo pe nkekia bena mi ado pe ala me po dolele eyenye amegbe to pe foto agbe kadidia amento ehene wa me ke ele dobaji ele konjile te pele kele nkonyese ya sika ele kele nkonyese ele dolele de gomea dolele de le okpolo lo pe si te lo pa gbe me a echi kaka me a me bia ma oji povito be ne gere ope e doba jile kapopo veve ya me. Be wa dagbele nti o. Nenye ba ome ten chova doktor ma o de gogo ha. Me jibe ame seme neno la me seme. Ame siame. La me seko me biana ame siame. E ya ta melek bobe. Nui kenye matia one vago nye la. Mado ta flat chena o. E ya echi terede mianti. Teknisyan e wa silan te te te benade. E ya echi terede mianti. Doktor. Let's go. Your time. The time is over. Abi. Daka mia akosere tepe ya mayo eye nyepe kaponje sina mizi mamle kapima ajo le miagbo ne ejibia yo doyola maudem doyola maudem ne se nkwa zirka kwa ejikosere ne nwasi obene evaf tepe ma kwa wade ukan nya tepe yom le 92 39 47 60 92 39 47 60 maga yo no zimamle 92 39 47 60 et y a mia peu mouva et y a 99 26 74 47 99 26 74 47 ne dole le bou wade le la menawa deviade le dole a pour le va docteur mao dengbo mao adasimbe a me seme akpo doyo si sa me dengbo.
1: Enyo, Dr. Maude mi dakpe no, ewe de nou menami. Toro tolo no to, mi do akpe do, mi aham ya be toro rota, e mi awe no mianti, ke wan ekbe a, e nou vovo e le de funami, e mi dokpo huan huan, mi dokpo vovo, kwa mi awo afodide a, agenu Dr. Maude mbe do pe a di, e to maoba menu veve me a, e ho ala te di, la demi eye agban kwekwe ko le mi adi sibe dolele nene a olafu kwa mi agbon bi na wetroni no boko na mi mi no vi pulcheri e no mi agbo mi do apene Michel Tomiga ki la pipia godo le peru mi antia

Yo, apeto kule apeno, mi do akwe manya gbonde na mi. Ah, mi ano yo, kute, ne fike mawe adamiro kwa, adamiro funa, bebe mu lenti yo. Tam do akwe, ya we sim kaka, ya we drozan kudo. Ah, esane nyo na mi, ya wadoko. Bye-bye.